M-a luat jos ziara, să ghefărați exea, poate să vusă-i ziara. Poate imn național jazz-a. Vreau tot munchii la leve, voi a pus șante avec jazz-a. Fă-mi cu gasona Ohio. Leve, voi a pus șante la. M-am comasă bunul, m-am comasă bunul la, n-ale la.